0: سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده يا بنت؟ بتغوي نكد. ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل. اقفل انت الاول
2: يا حبيبي عشان خاطري. اقفل انت الاول بقى.
1: مش قادر اقفل وانت على خط.